0: Kaya ihe whainga mai rika ni te tau hau katoa I ki a taito na ora atu ni kuawhe, pe mai prokalama koe, pe mai youth, ki maumea mai ki hei. Malo tai.
1: Au maha ki tauhi, ka wae e suka, maha ki hela, maha ki mafu, mo ngahi maha ki tauhi kotoa pe. Pea kawat foki, ko hataha pe, o kikai ke mo uile lei hono sino, pe ko e maha ki fulu, o kwatu ta make au pito, e lava pe ke mole ai, ha mo oi. Koe faha, o kai totongi en kia tek nao tolu o ku haa atu ilalo, ae koe fonga en te nao maua e whainga maari e koe ni pe koe huhu malu I koe ni. Koe huhu malu I koe ni, e lava I e ke malu I a ek nao tolu koe I a fautua I he flu, o kai totongi a ka tek nao tolu o ku nao fuu fie mau vividi, mo whainga fuange ke mau a whainga maari e koe ni I ho community. O tai totong mak nao tolu koe ia o ku lahiangi I he tawono ni ma pe lahiangi. Ka kai te sine feitama, kok nao tolu ok mao e ha maha tauhi, mok nao tolu ok nao mao tokone ki ha maha ki whakaatamai. O ki kai, ka pao ki kai ke, o ke ihe ngahi kulupu, pe koe ka kai koe ni, e lama pe ke ke kau mai ki hoho malu I, ka e totong ia pa angai wanima ki pa angai whanima. Ko whewe I tū te alu ki ai, ko toke tā wha family, toko GP, ko ho a whale talabai, pe ko e pharmacy, pe ko e toko taha, toke tā ko ia iho community. E lama pe ke puka e ne interneti, he online, ko e ngahi toa matala, e ma uia I he information health, New Zealand book vaccine, pe telefoni ki he sika Noa Valmeau, Ua Valu, Ua Hiva, Ua Ono, Pea Mehemoni Te, ki he whalai te, ta in valuto noa, ki he anima e fiafi. Ko e wha o si, ka pa o ke puke, ko e ponga en ke ke lava o toho ni ai koe ke ke mo uilelei. E lava pe ke ke, pe ke puke a ka kai o si huhu, pe o si huhu malui, he mahatfulu. Ko e ponga en e tala ke toho ni ai a koe pe a moho community. No foi api o malo olone lei, koe puke mahakulu, e lava peke toi puke I hawike pe e taha pe lahi ai. Fa mama o mehe kakai koia o ku matu otua, kakai se sine se itama, fa nau I kihe tain koia o ku nau puke ai. Mau ina ke inu ke lahi vai, pe a ke ngawe ake a foi akao, kapa o ku mofi, kapa o fie mao. Mau in te whanofano mau peho ni ma, ufi ongu tū he taime o ke tāle ai, pe mawhatu ai. Fufulu ai se tūko uke ngawe a ki hange koha te pile pe koha tesi. Se tū taki ho to e tāngka pau koe ngai whailong koe maha ki fulu o toi kovian, pe a te kau I hawha hinga kai o ku na koe na watu I onunga. Koe ngai wha matala e ni o koutui o kumahu inga au pita o pita ko tau kāinga tonga I he tau kolo. Tau te fito e ni kua alu ke toi momoko ange, pe au toi fie mau ange ngai wha matala pe mo se itu ke ke lava ki ai o mao toko ni. Koe ngata ngai ngai wha matala o kumahu pe amipo ngau e mo ue. Nea te ao tātou na ola tuinu kuase. Tua whanu.
0: Motok mea mai e kia taetuna o la tenikuafi. Pea mai polkarama koe, pea mai.

0: O ka pau ku ke folau e ngahi ahu malolo e whahaita uni. Tato te fita o pau ku ke folau ke taha ngahi motu e pasifiki. Whakapapau I, po whai alo I, I he wike ua pe laka hake ki mua pa ke tō folau. O ka pau u te e ki huhu malu I koe mo whamiri. Pe oku I kai whapapau I. Whetu taki rewa ke o te o tāwha whamiri. Pe koho ke misi. He koe huhu koe ni o kuseifi, pe tene malu I koe mi he vaelasi misere. O ka pau koe mahaloi o koe pukehi misere, o koe fofonu pe lere ihu, tare, kula pe mamahe mata, pe koe mofi. Mahalolo pe apika ke fitu tak telefoni ki toi tafra whamiri, pe koe lain telefoni ki mo I lere I koe noa valungea uono tahataha, tahataha ono. Te nau fare I koe ki he mea ke fai. Tau ngāo I whakataha rewa, te tau ka whataha, te no ta au whia ma whola koe ni o CMBC re, pia huhu malui, ai whahinga u whia ma koe ni ke huhu malui.
1: Ko ia ko mō toki mea mai e ki a Williami Tūtone, toki ta taha e tau kau toki ta I he mala e maui, e ni o mai ai whare I koe ia ki he misi re. Koi pia koe tau taimi te u oata tau whasi, Osko ya pia te whae atoa ki popo no no pia mi he wholofola ama ki tau tolu. Koe hiwa te u te o atu koe malo e o atu ia e Nani se lomu tafo, tene o ate fuhiva ko ia ma lomu asiso.